0: 帝国に対する極めて不利な軍事機密を取りました。今はどうすればいいんでしょうか。
1: そうか、あの女は今向こうの遊撃部隊と一緒らしい。そいつらを全滅だ。

0: 2023-2024，坚持就是胜利。
1: 你是班长。
0: 坚持就可以创造大奖，
1: 然后
0: 我觉得坚持就可以累积成一个很大的奖。
1: わざわざ聞いたのさ。
2: あの子を撃つ前を撃つなんて。助けてください。
3: もちろんだ。あのカメラを一応。カメラ。
2: 一体何を撮影したのかな。あんなに騒ぐんだ。
3: 天皇陛下の命令で実写は従軍禁止だ。撮ったものを全部審査する必要がある。
2: 生命線の写真はと一度もしていません。
3: うるせえな。さっさと出しとこう。あの小娘と同じように死にたくないな。
0: 哇天哪，这个03-2022，你是不是就是那种把直播间的链接分享到了家庭群里？
3: さっさと出しなさい。では君の最後のチャンス。
0: 有的时候家人朋友中好像就跟自己中的差不多，虽然钱没到自己手里，但是开心是一样的哈。加油，加油啊！大家加油。

0: 战争带给世界、带给中国人的只有苦难。
1: 他真的和斯塔奎斯不一样。
2: 嘿，嘿。
3: 逃げた大本営からお尋ねが届きました。
4: すでにクリンケンと偵察機を出しましたが、

0: 子，侄子，你别死啊，侄子，醒醒！
1: 你怎么还不死？
0: 你有你的宿命，我有我的规矩，我们中国人的规矩，真相重要，守护真相的人更重要。我必须把你护到底。
1: 如果把我护不到，太遗憾了。
0: 现在你的命在我手。
2: 首先是失血过多，然后现在呢？伤口又感染，又开始发烧了，整个人就不会有任何力气。然后他们应该没吃东西吧？很久了没吃东西。嗯。嗯，又是到了不能看的这个环节。
3: 石橋に当たったので、
2: 看起来。
3: 遠くまでは行くわけでない。
2: 他们开始锁定。
3: そいつはきっと宝石か。
2: 位置。
3: ここを押さえておけ。それらは自らは何かくらい。
2: 刚进入我们直播间的朋友还没有收红包，我们来收下红包哈。
3: いやどうしてここに。
1: それは途中で疲れてしまったのでここで一番少しだっただけです。
3: ドット、彼が一旦送ります。はい。
1: 結構です。主人の帰られるのが。待ってるので。